mu ebi wo ho eniti na ye bom pioneer silver de se wo na wo suma oje e de be je wo man na wo na wo she wapamu din wo she wapamu kina ekosida kro kro ne udi na udi ne ehun eye hun